0: Dad,
1: le bitso lao.
0: La mora le putsi.
1: Eh.
0: Le putsi ene le bitso la my late father.
1: Okay.
0: So we give bitso le ke bitso la le fuyeng fela tje. La le putsi, una bitso le putsi. So
1: oh.
0: Ka be ke nga ke re mora le putsi, ya ke re mora e ke san.
1: Ke san.
0: Ya san, mora ke san. So ka be ke re mora le putsi.
1: Eh. Okay, right. Oh no, ne ke batla tsewa fela hore what does it mean? Le putsi kana ke
0: a pumpkin.
1: Ke pumpkin. Oh la wena Mr. Pumpkin.
0: Awe awe.
1: Okay, right. Okay, right. Okay, right. Bona fetu bitse o tlo repela ke.
0: Ya ke tlo repa mhlwa.
1: Yes sir, yes sir, yes sir. No bona fetu ke nako ya hao no ya ruru pise he. Tla la Peter ntlwela.